0: której rokoł tą na pełną kijaką tą. A i po kahurangi kijaką tą, a piti hono tata i hono kautą, te hunga wairua kijaką tą. Tata, a kanohi kite o rātou ma, a waihotanga mai o rātou ma, te nā tātou katoa.
1: He tai aha te tai, he tai whasi te tai. He tai aha te tai.